Hei, Akash, vani aizol ani zing dar sari ani a zairemoi hun kan lutlang vele ta atun tuma hianin f